0: Mesul dar mame să creu, e zoacă sunt preoșior. În duciuri de mustrări s-o martă păr tot să ați făină. Că zic un cas păr d'un naval din rățe prea molt de să zăinăs.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.